0: Записи се Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Шофьор на автобус от столичния градски транспорт е пострадал тежко, а превозното средство е изпочупено след нападение в столичния квартал Христо Ботев. По информация на главния диспетчер към столичния автотранспорт, първоначално е подаден сигнал за побой между пътници. Веднага уведомен дежурният в първо районно изпратен е патрул. При инцидента мъж е започнал да чупи стъклата на автобуса, при което е пострадал шофьорът. Той е откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Нападателят е прегледан от друг екип на спешна помощ, няма наранявания. Оставен в първо районно. Първоначално са арестувани двама души за нападението, но единият е освободен. Задържан остава 17-годишен младеж. Няма данни за пострадали пътници в автобуса. Планински спасители помогнаха на пострадала жена в Пирин. Операцията е продължила над 10 часа и се провела при изключително тежки условия високо в планината. Сигналът за жена с счупен глезен до телефон 112 е подаден в късния следобед на 1 август. Извикан е хеликоптер, но той прави два неуспешни опита за кацане на изключително трудния терен. Така операцията продължава само като наземна. Екипът от планински спасители достига до пострадалата късно вечерта. На място е оказана необходимата първа помощ, след това обездвижена и поставена специализирана транспортна количка. Следва транспортирането и пресложен високопланински терен. За финалния етап на акцията осигурен транспорт с бус на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Сандански. Акцията завършва около 5 часа сутринта. След дълги часове усилия, пострадалата жена изведена безопасно от планината. Отнес на граничния контролно-пропусквателен пункт Къркава Рели, Дерекьо и Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това е било договорено на двустранни разговори между отговорни представители на Турското министерство на търговията и на Българската агенция Митници, състояли се на граничния пункт капитан Андреево Капъколе през месец юли тази година. Търговските стоки, превозвани с тези превозни средства, ще подлежат на митнически процедури. Предвижда се преминаването седмично на по 500 броя леки търговски автомобили в едната и 500 в другата посока или максимум 3000 автомобила на седмица. Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през граничните пунктове Капъколе, капитан Андреево и Хамзабели и Лесово. Преди днес Къркварели, Дерекьо и Малко Търново не се допускаше преминаването на товарни автомобили. Продължава да се увеличава броят на загиналите във водите на селата мигранти. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщават за повече от 70 намерени тела. Над 3000 служители на армията, националната полиция и гражданската гвардия, разгърнати за гарантиране на сигурността, ще останат в испански автономен град толкова дълго, колкото е необходимо. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Спорт.
1: ЦСКА победи гостуващия Дунав Русе с 2 на 1 среща от третия кръг на първа футболна лига. Двата тима изиграха равностойно първо полувреме, но след почивката ЦСКА имаше тотално превъзходство. Гостите от Русе първи поведоха в резултат още в началото на двубоя, след като Радослав Апостолов се разписа с удар от около 25 метра. В 17-та минута Жоел Шварц се оказа най-съобразителен в наказателното поле и след добавка изравни за домакините. След това червените направиха още два пропуска и полувремето завърши 1 на 1. Втората част Христо Янев направи 5 смени, 3 от които на почивката. Неговите футболисти продължиха да създават положения. 79-та минута Факундо Родригес навлезе в наказателното поле и с мощен диагонален шут с левия крак обърна резултата до 2 на 1. Така ЦСКА се изкачи на

0: четвърто място в класирането с 7 точки, на 2 зад лидерите Левски и Лудогорец. Дунав остава на дъното с 3 загуби от 3 мача от началото на сезона. Времето. Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. И днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. В планините също ще бъде слънчево с умерен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За премахване на крайпът на растителност в участък от 62-я до 65-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна, от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства ще се пренасочват в активната. В участъка от 1 до 8 километър ще се работи между 8 и 16 часа. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната ленти.

0: TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Любовта има глас. Слушай.

Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. We love music.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: The Voice. We love music.
4: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

Министерството на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ Козлодуй, Националната електрическа компания и електроенергийният системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната ни система. Двата блока на атомната електроцентрала продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство при рекордно ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на унгарската АЕЦ Пакш и проблеми в централите в други държави. Към момента, ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици. Министерството на енергетиката продължава да поддържа контакт на най-високо ниво с властите в Сърбия и в Румъния. Отнес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите ни с Турция и Република Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват и за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на вносителите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде на работно посещение в област Бургас, където ще провери готовността за ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход. По-късно сградата на областна администрация Бургас, регионалният министър ще проведе и работна среща с кметовете на общините от областта. Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси източната част на Египет, което накара властите да задействат плановете за реакция при бедствия, въпреки че до момента няма постъпили искания за спешна помощ. Трусовете са били усетени в широк район от Кайро до Ел Ариш, близо до границата с ивицата Газа. Земетресението е станало на около 40 км северно от град Суец в 3 часа българско време. Министърът на здравеопазването на Египет разпореди задействането на плановете за спешна реакция в цялата страна и нареди на службите за спешна медицинска помощ да бъдат в максимална степен на готовност. Няма данни за жертви или материални щети, съобщиха от Здравното министерство и Египетския червен полумесец. Южна Корея регистрира най-високата температура от началото на метеорологичните измервания преди повече от век. В югоизточния град Янсан са измерени 42,5

0: 5 градуса на 2 август следобед, съобщи Корейската метеорологична администрация. Янсан е центърът на продължаващата гореща вълна, като температурите там са надхвърлили 40 градуса за пети пореден ден. Властите предупредиха хората незабавно да прекратят всички дейности на открито в засегнатите райони. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Лудогорец победи Ботев Враца с 2 на 1 в матч от третия кръг на ФБТ Лига. Бърнат Тек Петей и Роан Крус донесоха победата с 2 гола преди полувремето. Гостите от Враца успяха да върнат един гол чрез Преслав Бороков през втората част. Домакините от Разград трябваше да доиграят срещата с човек по-малко, след като в 84-та минута Емерсон Родригес влезе с бутоните в крака на централния защитник на врачани Милен Стоев. Първоначално съдията даде само жълт картон, но след преразглеждане на ситуацията с VAR, Родригес беше изгонен с директен червен. До края Ботев не успя да стигне до изравнителен гол и от Лудогорец спечели ценни 3 точки, с които се изравни с Левски на върха в класирането. Двата тима имат по 9 точки, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото си място. В късната среща с нощи ЦСК победи гостуващия Дунав Русе с 2 на 1 и се изкачи на четвърто място в класирането с 7 точки.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. И днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над Северното крайбрежие ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа до умерен вятър от северо-исток. В планините също ще бъде слънчево с умерен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението по главния път Ихтиман-Костенец при километър 134 се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция. И в района на Софийското село Царецово трафикът е в една лента заради пътно-транспортно произшествие и се регулира от екип на пътна полиция.
3: Шесто минутите след 8, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички! Ето ни отново заедно в началото на месец август, 3 е, и ще стартираме и тази сутрин, и тази работна седмица с много настроение и хубава музика. Маршал Джеферсън, Антур, Мона и Любо Киров ще чуем в началото на този час. Събуждането започва. Пожелавам ви една страхотна, успешна и много готина седмица. Ще бъде гореща, така че как ще се предпазваме, ще си говорим след малко за това. А сега да се насладим на още хубава музика.
1: Bulgaria.

0: Ascultă DES Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес ваш ще си говорим за жегите и по-конкретно да ми споделите кое е най-странното нещо, което сте правили само и само за да се охладите. Водите ли войни за климатика с членовете на семейството или колегите и на колко градуса е настроена бойната ви температура в момента? Очаквам да ми споделите във Viber канала ни The Voice Radio and TV България в секцията за коментари. Много лесно можете да го достъпите, като отворите приложението на Viber и изпишете горе в търсачката името The Voice Radio and TV България. Очаквам ви така да ми споделите интересни, любопитни истории, готини, забавни. Кое е най-странното нещо, което сте правили само и само да се охладите? Какво спите на балкона? Поливате се с маркуча на теразата? Замразявате си дрехите във фризера? Не знам. Какво ви се е случвало и водите ли войни за климатика с членовете на семейството си или пък с колегите и на колко градуса е настроена бойната ви температура в момента. Очаквам ви, а сега още музика. Morning Voice, Марина.

Radio The Voice продължава след малко. Radio The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: I'm faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
5: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
0: Слушай, The Voice of Bulgaria.

0: шепот с Мари Никол.
1: И така, време и за дневния хороскоп, да видим какво ни очаква в понеделник. Овни, днес е възможност, колега, да сте на различни мнения и този път няма да си замълчите. Денят ви дава шанс да разрешите сложна ситуация, която ви измъчва от известно време, като използвате комуникативните си умения. Бъдете искрени, недомлъвките и лъжите няма да ви помогнат. Телци, днес е нужно да покажете, че цените себе си и ако чувствате, че у дома или в службата не ви оценяват подобаващо, кажете някаква съпротива. Денят ще бъде успешен в работа.

нещата. За тези от вас, които проявяват увереност и не стоят в нечия сянка. Близнаци, днес ще преливате от сили и ентусиазъм, които ще ви позволят да постигнете всичко, което пожелаете. Бъдете особено внимателни при общуването с други хора, защото ако някой, вие или другия човек, се опита да командва или властва, ситуацията доста ще се разгорещи, а все пак така или иначе се прогнозират едни големи жеги. Страстите ще бъдат силни в днешния ден. Имайте предвид и внимавайте! Раци, днес чашата на търпението на някой от вас може да прелее и ще решите, че повече няма да търпите нечие поведение. Деня ви дава възможност да се освободите от нещо старо или да постъпите по нов начин в позната ситуация. Бъдете по-смели и не се страхувайте да пуснете хората, които вече не са ви нужни, и да не се подчинявате на определени обстоятелства. Това бяха раците. Продължаваме и с лъвовете. Днес обърнете повече внимание на любимия си човек лъвове и обсъждайте плановете си с него. Ако обаче имате партньор, който иска повече да властва, може да се сблъскате рога в рога и да изкочат искри. В работата бъдете по-сигурни в себе си. Ако искате да ви забележат, демонстрирайте повече самочувствие. Деви, днешният ден може да бъде напрегнат за вас и да се почувствате заплашени или изнервени от поведението на по-агресивно настроените хора. Бъдете внимателни в общуването с колегите и с шефа си. Ако сте погълнати от някакво занимание или работа, ще вложите много плам и ще бъдете удовлетворени от постигнатото. Чудесен е деня да направите някакви промени в работното си всеки дневие. Да видим везните. Днес изпитвате порив за приключение, везни, което трудно някой може да потисне. Дори да се опита, няма да му го позволите. Ако до сега сте хранили някакви надежди да поддържате отношения с човек, който си е отишъл от живота ви, днес заявете на Вселената своето намерение да продължите напред. Скорпиони, днес бъдете по-широко скроени и не се плашете от нестандартното и различното. Може би то идва, за да ви разчупи малко и да ви даде възможност за нов поглед върху нещата. Възможно и са конфликти в дома или на работното място, така че бъдете внимателни, и ако някой ви ядоса, не си го изкарвайте на близките. Може да се наложи да похарчите пари за нещо непредвидено. Стрелци, днешния ден ви дава шанс да осъзнаете какво причинява застой в работата ви и евентуално да разберете какво да направите, за да промените ситуацията. Може би смятате, че проблемът е в друг човек, но все пак помислете дали вие не носите отговорност. Кариерата на някой от вас ще получи импулс в положителна посока заради съдействие от друг човек. Продължаваме и с козирозите. Имате възможност днес да последвате вътрешния си глас и да излезете от ситуация, която не ви е приятна, и да покажете на друг човек, че заслужавате повече от това, което получавате емоционално или финансово. Бъдете по-решителни и очертайте границите. В работата може да получите шанс и развитие. Денят за водолеите пък може да бъде доста благоприятен, ако владеят енергията си и я насочат към нещо важно, например творческа дейност, любимо занимание или работен проект, на който държат. Бъдете внимателни в отношенията с любимия човек и с близки хора, защото има риск да избухнете. Ако се стигне до конфликт, не обвинявайте ответната страна, потърсете и своята отговорност за създалата се ситуация. И завършваме с рибите. Днес емоциите ви може да се разпадат, без на пръв поглед да има някаква конкретна причина. Вероятно, прекалено дълго сте си мълчали за нещо, което е трябвало да споделите с партньора си, с шефа си или с член на семейството. Все пак, ако е възможно, изчакайте малко и отложете по-значимите разговори за друг ден. И с това завършваме дневния хороскоп. Продължаваме с още музика. Диджей Гожа, ще чуем Кейтлин, както и Шакира. Не пропускайте да оставите коментар и във Viber канала ни по темата за деня. Morning Voice.

Чухме Мичико и продължаваме с още музика и настроение. Не пропускайте да ни следвате и в социалните мрежи, както да посещавате и нашия YouTube канал, за да можете да да гледате и да се запознавате със съдържанието, което качваме там, особено след изминалите ни концерти, да може така да се настройвате за остатъка от турнето ни през септември месец в Севлиево и грандиозния финал в Пловдив. Можете да видите бекстейдж кадрите от лятното ни турне, както и впечатленията и любопитните неща, които ни споделяха изпълнителите веднага след като слязат от сцената на всеки град. А сега Hugo и Soto и Make 'em Bam Bam.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да проследим и пътната обстановка в трите ни големи областни града. Към този час нека проверим какво се случва в страната ни по пътищата. И така, за София традиционно най-интензивно е движението по основните входни артерии: Цариградско шосе, булевард Сливница, Цар Борис III и ключовите кръгови кръстовища. Към момента трафика е натоварен, типично за сутрешния пик преди 9 часа, но няма данни за тежки инциденти, които да блокират движението. Пътните настилки са сухи, а времето е слънчево. Движението в Пловдив е натоварено по основните булеварди, като Цар Борис III, Обединител, 6 септември и България, както и в района на мостовете над река Марица, но трафикът се движи без тежки задръствания и извънредни инциденти. За Бургас трафика е спокоен спрямо сутрешния пик. В по-големите вътрешни градове интензивността се наблюдава по основните направления към и от ЖК Меден рудник и входно-изходните артерии, но лятното движение е нормално за ранните часове на деня. Блазеем на тези, които сега са си в Бургас, Варна или пък просто някъде по Черноморието ни. Един страхотен плажен ден ви пожелаваме, а на останалите, които сме по работните места, продължаваме с настроение и една хубава сутрин.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
0: The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

чухме 10 минути преди 9-я час. Нещо, което имам да ви споделя за август месец е това, че така, нека да продължим вълната зодиакалната и изобщо астрологичната. Август месец ще преобърне живота на 4 зодии. Големи обрати, нови любови и неочаквани възможности се задават. Август като цяло идва с обещания за промяна. За някои това ще бъде месец на ново начало, за други време, в което най-после ще затворят една врата, за да отворят друга. 4 конкретни зодиакални знака сякаш ще усетят най-силно влиянието на звездите. А те са Лъв. Ами Лъвове, това е вашия сезон и Вселената определено е на ваша страна. Очакват ви нови възможности в работата, важни запознанства, повече увереност. Ако дълго сте отлагали голямо решение, август е момента да направите първата крачка в любовта. Също са възможни приятни изненади. Скорпионите са другата от четирите зоди. След период на колебания най-после ще почувствате, че нещата започват да се подреждат. Възможно е да получите предложение, което ще промени професионалния ви път или да срещнете човек, който ще внесе спокойствие в живота ви, интуицията ви. Този месец няма да ви подведе. Третия зодиакален знак сме ние, стрелците. Август носи приключения, пътувания и неочаквани шансове. Не отказвайте покани, няма. Чакам да завалят само поканите. И не се страхувайте да излезете от зоната си на комфорт. Именно там ви очакват най-големите възможности, както в личен, така и в професионален, финансов план. И за финал, четвъртия зодиакален знак, всъщност са рибите. След емоционални сътресения идва време за баланс. Риби, август ще ви донесе нова любов, помирение и дългоочаквана добра новина. Ще усетите прилив на вдъхновение и желание да започнете нещо ново. Проект обучение, промяна в начина си на живот. А какво означава това за останалите? Дори да не сте сред тези 4 знака, август няма да ви подмине. Месецът е подходящ да оставите зад гърба си всичко, което ви тежи, да дадете шанс на новите възможности. Понякога най-големите промени започват с едно малко решение, а именно август може да се окаже момента, в който живота ви поема в съвсем нова посока. Ние продължаваме с още хубава музика до края на този час. Morning Voice с Марини.

0: катастрофа затруднява движението в зоната на транспортния възел край село Царецово на голямо Конарско шосе в Пловдив. Според получения към 6 часа сигнал са се сблъскали влекач с ремарке и микробус. Наложило се е намеса на аварийен екип на пожарната, за да бъде изваден шофьорът на буса. Мъжът е транспортиран в болница. Полицейски патрули регулират трафика в района, но откат съветват шофьорите при възможност да избират други маршрути. През последното денонощие противопожарните екипи в страната са потушили 159 пожара и са реагирали на 192 сигнала. С преки материални щети са възникнали 26 пожара, 10 от тях в жилищни сгради, 6 в транспортни средства, 1 в горски масив и други. При пожарите няма загинали и пострадали граждани. Извършени са и 25 спасителни дейности, помощни операции при катастрофи, при промишлена авария във водопроводната мрежа за оказване на техническа помощ и съдействие. Авария на централен водопровод остави без вода жителите на общините Рила и Кочериново. Водоподаването за град Рила и цялата община Кочериново е преустановено от 8 часа и ще бъде възстановено след пълното отстраняване на проблема. Местните власти съветват потребителите да се запасят с необходимите количества вода за битови нужди за времето на отстраняване на аварията. От ВиК дружеството предупреждава, че в първите часове след възстановяване на водоснабдяването е възможно то да бъде с влошено качество. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, топлозахранени от ТЕЦ София. Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надежност и по-ниска степен на аварийност по трасето през предстоящия отоплителен сезон, уверяват от Топлофикация София. Хиляди хора получиха заповед за евакуация в части от Спокейн в източния американски щат Вашингтон, докато пожарникарите се борят с няколко горски пожара. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение за евакуация заради съществуваща или неизбежна заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите продължават работа. Губернаторът на щата Вашингтон Боб Фъргюсън обяви извънредно положение, след което е разговарял и с президента Доналд Тръмп за ужасната и опустошителна ситуация в Спокейн и с целия щат и ще работят заедно по допълнителни искания за федерална помощ. Доналд Тръмп заяви, че в понеделник започват нови преговори с Иран. От борда на президентският самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в мрежата си Truth Social Доналд Тръмп обяви, че Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и самият Иран са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузския проток и предстои сделка за ядрената програма. След като Тръмп отново обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран, цените на петрола спаднаха с 4 долара за барел в днешната ранна търговия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. АЗ Алкмар постигна убедителна победа над ПСВ Айндховен с 4-0 и завоюва суперкупата на Нидерландия в откриващия мач за сезона между миналогодишния шампион и носителя на купата. Джои Верман беше изгонен след 9 минути за удар в лицето на Макс Мердинг от АЗ, поставяйки шампионите в неравностойно положение от дома и давайки на АЗ предимство, което те бързо използваха. Мердинг отбеляза с глава първия гол 25-та минута, а Уесли Патати, Елайджа Дикстра и Розенгао Дао добавиха още 3 гола в рамките на 15 минути през второто полувреме. Отборът на АЗ Алкмар, който спечели купата на Нидерландия миналия сезон, взе суперкупата за първи път от 2010 година насам. ПСВ Айндховен спечели 4 от 5-те предишни двубоя.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. И днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието

0: 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. В планините също ще бъде слънчево с умерен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 17 часа за полагане на маркировка поетапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кучериново на главния път София Кулата от километър 313 до 356, както и по пътя между Кучериново и Рилския манастир. Дейностите в 31-километровият участък се извършват поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
2: Пет са минутите след 9, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Radio The Voice. Добро утро на всички, още веднъж понеделник сутрин, 3 август. Ето ни отново заедно в началото на новата работна седмица, вече е август месец, жегите са факт. Но нека да не се оплакваме, защото преди това мрънкахме за жеги, нека сега да им се радваме и насладим, особено тези от вас, които са на морето, със сигурност ще им се радват. А сега прея The Second Voice и Topic за всички, които са на любимата радиостанция, защото we love music, we love summer и разбира се, обичаме да се радваме с хубаво настроение още от понеделник.

0: ascultă des Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, сега отново ще си поговорим по темата за деня. Аз нямам търпение да видя колко от вас сте се включили. Кое е най-странното нещо, ви питам, което сте правили само и само, за да се охладите? Водите ли войни за климатика с членовете на семейството или колегите? И на колко градуса е настроена бойната ви температура в момента? Ето какво ни казва Крис. Честно казано, не съм правил нищо чак толкова странно. Пия повече вода или някаква друга студена напитка и търся сянка. Нямам войни за климатика, който го настрои пръв, така си остава. А вие, всъщност, какво, как е при вас? Имате ли някакви странни ритуали, с които да се охладите през горещините? Водите ли войни за климатика с членовете на семейството или пък с колегите? И на колко градуса е настроена бойната ви температура? Очаквам да ми споделите като коментар във Viber канала ни The Voice Radio and TV България в секцията за коментари. А сега още музика. Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Готов ли си за смарт оферти?

Vivacom. Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom. We love music.

и Bad Bunny чухме току-що, а сега ще си говорим за разсипана сол, черни котки, щупено огледало и още взето за народните поверия, които бабите ни спазваха и защо все още живеят. Има неща, които почти всеки е чувал поне веднъж в живота си. Не слагай шапка на леглото, не свиркай вкъщи, парите ще избягат, не минавай под стълба. Дали са просто суеверия или в тях се крие зрънце истина, макар науката да не намира доказателства за повечето от тези вярвания, те продължават да се предават от поколение на поколение и до днес. Ето някои от най-популярните народни поверия, които бабите ни спазваха безусловно. Разсипеш ли сол, чакате кавга. Колешки, разсипвали си сол наскоро? Според старите вярвания, разсипаната сол предвещава спори или раздяла. Причината, вероятно, се крие във времената, когато солта е била изключително ценна и загубата и е означавала истински проблем за домакинството. Не свиркай вкъщи, парите ще избягат. Тази реплика са чували почти всички. Смята се, че свиренето в дома прогонва добрата енергия и късмета. Реално това, вероятно, е било просто начин да се възпитават деца, да не вдигат шум. Не подавай нищо през прага. Прагът се смята за граница между външния свят и дома, затова според поверията не бива да се ръкуваш, да даваш пари или подаръци през него. Това можело да донесе раздори. Щупеното огледало, мисля, че всички знаем, че е 7 години нещастна любов. Огледалото винаги е било обгърнато с мистерия. В древността хората вярвали, че то отразява не само лицето, но и душата на човека, затова щупването му се приемало като много лош знак. Сърби ли те лявата ръка или дясната ръка? Ако те сърби дясната, ще се здрависаш с някого или ще получиш добра новина. Ако те сърби лявата, според поверието, те чакат пари. Така че пожелавам ви днес цял ден да ви сърбят левите ръце. Всички вас. Не оставайте чантата на земята. И до днес много хора избягват да поставят чантата си на пода. Според народните вярвания, това изтичало парите и носило финансови затруднения. Падне ли ти лъжицата или вилицата, когато прибор падне на земята, се вярва, че ще дойде гост. Лъжицата или вилицата предвещават жена, а ножът мъж. Ами пожелавам ви и ножовете да се изтърват. Черна котка пък да ви пресече пъти, едно от най-разпространените суеверия в света. У нас мнозина вярват, че това носи лош късмет, докато в някои държави, например Великобритания и Япония, ето колежката ще потвърди, черна котка е символ на благополучие. Не се връщай, ако вече си тръгнал. Ако забравиш нещо и се върнеш от дома, старите хора съветват първо да се погледнеш в огледалото, така според поверието прекъсваш лошия късмет. Аз пък съм чула, че ако ще се връщаш, е добре да седнеш вътре в дома, един вид да изиграеш лошия късмет. Връщайки се, сядаш, все едно си бил винаги вътре. И така продължаваш почукването на дърво. Когато кажем нещо хубаво, често инстинктивно почукваме на дърво, смята се, че така предпазваме късмета си и не предизвикваме съдбата. Защо тези вярвания са още живи? Психолозите смятат, че суеверията дават на хората усещане за контрол в ситуации, които не зависят от тях. Те носят спокойствие, създават чувство за сигурност и често са част от семейните традиции. Затова дори да не вярваме истински в тях, много от нас несъзнателно продължават да ги спазват, защото понякога не е важно дали едно поверие е вярно. Важното е, че ни свързва с историите на нашите баби и дядовци, с детството и с онези малки ритуали, които превръщат ежедневието в нещо малко

по-магично. Мога да ви кажа и да ви споделя още доста такива суеверия, но нека не задълбаваме и нека да не се вкопчваме в тях прекалено много. Ведем и Мирела Заре, Юска Нощ, ремикс варианта на Тишев. Так и ще чуем и Moving Too Fast сега по The Voice. Morning Voice с Марина.

Габриела и Кет Сай чухме току-що. И тъй като е лято, и тъй като е време за море и не е само, ще си поговорим за Карибския рай с 365 плажа, за който малцина знаят, да. Когато стане дума за Карибите, повечето хора веднага се сещат за Ямайка, Аруба, Бахамите, но има едно място, което все още остава сравнително непознато за масовите туристи, въпреки че предлага всичко, за което мечтаем. Безкрайни плажове, кристално чисто море, тропически гори, богата история и незабравима кухня. Антигуа и Барбуда е основна държава, която впечатлява не само с природните си красоти, но и с факта, че разполага с точно 365 плажа. По един за всеки ден от годината общо взето, така ги смятайте. Два острова, една незабравима ваканция, макар да представляват една държава, Антигуа и Барбуда, са два различни острова, разположени там, където Атлантическия океан среща Карибско море. Районът е известен с тюркоазените си води, коралови рифове, белите пясъчни плажове и луксозните курорти, които предлагат спокойствие далеч от пренаселените туристически дестинации. А освен впечатляващи плажове, островите се радват и на повече от 3000 часа слънчево време годишно, което ги превръща в едно от най-слънчевите места – Карибския басейн. Още за това ще ви споделя след малко, а сега Lady Gaga, Doechii и Anima.

0: За София традиционен интензивен сутрешен трафик. Най-натоварени са традиционните входни артерии и ключови булеварди, водещи към центъра, като Цариградско шосе, булевард Сливница, булевард Александър Малинов, ЖК Младост, както и участъците около околовръстния път. Към момента няма мащабни извънредни инциденти, парализирани движението, но придвижването в централните градски части и по основните направления изисква повече време и търпение заради пиковете сутрешни часове. За Пловдив, умерено до натоварено движение по основните булеварди и кръстовищата, сутрешния пик се усеща най-вече по входно-изходните артерии. Пазарджиско шосе, Карловско шосе и булевард Цар Борис III Обединител. За Бургас, спокоен до нормален трафик. За делничен ден движението по основните булеварди в града като Стефан Стамболов, Демокрация и Трапезица е нормално и се осъществява без сериозни затруднения или задръствания. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след 15 минути.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени.

0: цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Любовта има глас.

канала ни The Voice Radio NTV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter. Чухме 6 минути преди 10-я час. А това, което продължавам да ви споделям, е за Карибския рай с 365 плажа, за които малцина знаят. Споделих ви, че това местенце е Антигуа и Барбуда. Това са два различни острова, макар да представляват една държава. Любителите на морето могат да избират между оживени плажове с множество заведения и водни спортове или уединени заливи, където единственият звук е шумът на вълните. Сред най-популярните места са Дикенсън,

Бей и известен с спокойните си води и отлични условия за плуване, както и живописния Half Moon Bay, предпочитан от туристите, които търсят повече спокойствие и непокътната природа. Антигуа и Барбуда предлагат много повече от почивка край морето. Любителите на приключенията могат да се впуснат в зиплайн над върховете на тропическата гора, откъдето се разкриват впечатляващи гледки към острова. Един от най-живописните маршрути е Victory Drive, път преминаващ през буйна растителност, диви бананови дървета, мангови горички и кокосови палми. Само кратко плаване с лодка отвежда посетителите до Барбуда, където се намира лагуната Кодрингтън Лагун, дом на една от най-големите колонии на великолепната фрегатова птица в света. Това място е истински рай за любителите на дивата природа и фотографията. Освен природните си богатства, островите пазят и впечатляващо историческо наследство. Една от най-големите забележителности е Nelson's Dockyard в English Harbor, единствената действаща и до днес корабостроителница от епохата на крал Джордж. Включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, реставриращия комплекс предлага поглед към британската колониална история и морската мощ на 18 век. Сред традиционните специалисти се откроява национално ястие Pepper Pot и фунги, ароматна яхния от месо и зеленчуци, сервирана с царевични кнедли. Любителите на морските дарове могат да опитат прясно уловен омар от Барбуда, приготвен директно на плажа, както и популярна солена риба, която често присъства на закуска. За десерт местните препоръчват прочутия Antigua Black Pineapple, а смятан за един от най-сладките сортове на нас в света. Не пропускайте и Дюкана, сладък картофен десерт, увит в бананови листа. Ами, аз се надявам един ден всички да стигнем до Антигуа и Барбуда. Привлекателна дестинация е през почти цялата година. Ако предпочитате при по-приятни температури и по-малко туристи, есента е отличен избор за любителите на фестивалите. Най-вълнуващия период е края на юли и началото на август, когато островите оживяват с традиционния карнавал, изпълнен с музика, танци и цветни шествия. Все пак е добре да се има предвид, че официалният сезон на ураганите продължава от средата на август до средата на октомври. Това преди пътуване е препоръчително да се следят актуалните метеорологични прогнози. Съчетанието от 365 плажа, девствена природа, богата история, автентична кухня и луксозни курорти превръща Антигуа и Барбуда в едно от най-недооценените карибски дестинации. Това е място, където можете да откриете нов плаж всеки ден, да се потопите в колониалната история, да опитате уникални местни вкусове и да се насладите на истинско спокойствие далеч от туристическите тълпи. Ако мечтаете за екзотична почивка, която съчетава приключения, релакси и незабравими гледки, Антигуа и Барбуда заслужават да бъде сред първите ви избори. И така, пожелавам на всеки, който ме е слушал, да отиде на това райско кътче и да ми изпрати снимки след това. Надявам се и аз някой ден да стигна до него, знае ли се. Мечтаем, манифестираме и нещата се случват. А сега, Миро! Morning Voice.

0: Деканът на юридическия факултет на Софийския университет, професор Даниел Бълчев, няма да участва в предстоящите президентски избори. Пред БНТ той съобщи, че решението му е лично, като заяви, че е университетски човек. По думите му, тези избори ще бъдат партийни и желанието за реванш през октомври ще е голямо. Според професор Вълчев, фигурата на вице-президент е излишна. Председател на парламент, на Конституционен съд или който иде, може да вземе за няколко месеца длъжността, докато се произведат избори, добави Даниел Вълчев и подчерта, смисълът на довършването на президентският мандат го има в онези конституции, където има съразмеряване на мандатите на всички органи. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще бъде на посещение в община Симитли. Тя ще присъства на тържеството в центровете за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция в град Симитли и ще връчи грамоти на служители. В 11 часа министърът на труда и социалната политика ще открие обновения център за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Днес на граничния контролно-пропусквателен пункт Кърко-Арели, Дерекьо и Малко Търново между България и Турция се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на Турското министерство на търговията. Това е било договорено на двустранни разговори между отговорни представители на Турското министерство на търговията и на Българската агенция Митници, състояли се на граничния пункт Капитан Андреево Капакуле през месец юли тази година. Търговските стоки, превозвани с тези превозни средства, ще подлежат на митнически процедури. Предвижда се преминаването седмично на по 500 броя леки търговски автомобили в едната и 500 в другата посока или максимум 3000 автомобила. Очаква се, че по този начин ще бъде облегчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през граничните пунктове Капакуле, Капитан Андреево и Хамзабели и Лесово. Преди днес на Кърко-Арели и Дерекьо и Малко Търново не се допускаше преминаването на товарни автомобили. Електропреносната мрежа на Куба се срина, което доведе до поредното национално прекъсване на електрозахранването. Държавната електроенергийна компания заяви в социалните мрежи, че е настъпило пълно прекъсване, което е потопило страната, включително столицата Хавана, във внезапен мрак в летните горещини. Куба страна от постоянни прекъсвания на електрозахранването заради остарялото оборудване и американското енергийно ембарго, което спря редовните доставки на гориво за електроцентралите. Това обаче е поредно случай на пълен срив на електрическата мрежа. Само 24 часа по-рано целият запад на страната остана без ток. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Лийдс победи Ливърпул с 4 на 2 в приятелски матч и е игран в Чикаго и триумфира в мини турнира Premier League Summer. Българският национал Илия Груев не взе участие в тази проверка, тъй като все още се възстановява от контузия. Червените поведах още в седмата минута чрез Люк Чембърс, а преди почивката Флориан Виртс отвои аванса на Ливърпул, разписвайки се в 40-та минута. След паузата Лийдс стигна до впечатляващ обрат. В 60-та минута Брендър Арансън намали изоставането, а между 71-та и 73-та минута Доминик Калвърт-Люин и Шон Лонгстаф се разписаха, за да изведат тима напред. В 83-та минута Калвърт-Люин реализира второто си попадение в срещата и оформи крайното 4 на 2. С успеха Лийдс завърши турнира с 6 точки от 3 мача и спечели трофея. Ливърпул също събра 6 точки, но остана на второ място заради по-лоши показатели. Трети и четвърти се наредиха съответно Рексъм и Съндърланд, които приключиха с по 3 точки.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.

0: Высокие температуры в село за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. И днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. В планините също ще бъде слънчево с умерен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
2: Шеста минутите след 10-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Още веднъж добро утро на всички в понеделник сутрин. Отново сме заедно. Ето го, август месец е тук. Толкова топъл, колкото, разбира се, сме свикнали. Ще се така заредим с много настроение, с готина енергия, с така хубави летни моменти и едно прекрасно време. Събираме витамин D, пиете добре вода, хидратирате се, мажете се със слънцезащита, защото следващите няколко дни наистина ще бъдат изключително горещи за тези от вас, които не са на морето и не са покрай морския бриз. И изобщо така по-прохладното време и морето. Пазете се наистина. Ще стартираме и този час с един поздрав специален от Крис, който е един невероятен фен на нашата медия. Специално за всички вас, за мен, за екипа. Криско с Магнитуд, съвсем след малко, специално от Крис. This is the voice of Bulgaria.

И така, след като се насладихме на хубавия поздрав, както и на още хубава музика, Локо-Локо, гордо чухме също, започваме с музикалните новини, защото са доста, какво са понасвършили така звездите, холивудските и не само, през изминалите дни. Ще започнем с Шон Диди Къмпс, с който не сме си говорили от доста време. Неговото освобождаване е било изтеглено с още по-ранна дата, да видите вие. Датата за освобождаването, така според данни на Федералното бюро на затворите, рапърът вече ще има право да бъде освободен на 24 януари 2028 година. Бившият музикален магнат, който изтърпява 50-месечна присъда, която със сигурност му е малко, във федералния затвор в щата Ню Джърси. Първоначално трябваше да бъде освободен на 4 юни 28 година. От тогава обаче датата на освобождаването му е променяна няколко пъти. Новината идва по-малко от седмица, след като няколко медии съобщиха, че рапърът е бил замесен в предполагаем конфликт с друг затворник. По информация, сватбата е била прекратена от служители на затвора. Впоследствие Къмпс е бил преместен в изолация. Конкретно от затвора отказаха да потвърдят информацията, че Диди е бил поставен в изолатор. През 2025 година Къмпс беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на лица с цел проституция и той продължава да отрича, че е извършил каквото и да е нарушение. Ние продължаваме с още хубава музика и няма да отричаме, че в ефира на The Voice се слуша само такава Тайла Дара, както и Pink Panther в следващите минути за вас. Morning Voice,

hear the same. Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Тенци Вент.

0: TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8,59 евро с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. Morning Voice. Смари

сме в средата на 10-я час, след години, в които Ариана Гранде преминаваше между световните сцени, голямото кино и върховете на класациите, петъл я връща към най-силното й оръжие – гласа. Емоцията и онези поп-песни, които звучат едновременно мащабно и болезнено близо. Осмия студиен албум на изпълнителката излиза днес и включва 12 песни, създадени в тясно сътрудничество. Силая. Ариана Гранде участва в написването и продуцирането на целия проект, а Макс Мартин се присъединява като съавтор и продуцент в 3 от композициите. Още заглавието подсказва по по-деликатен свят. Красив, но не и беззащитен. Албумът се движи между близостта и дистанцията, желанието и съмнението, любовта и усещането, че понякога собствените ни чувства се обръщат срещу нас. Вместо да преследва най-шумния възможен поп-момент, Ариана Гранде разчита на нюансите, пластове от вокали, фини и R&B линии, прецизна продукция и мелодии, които остават дълго след края на песента.

Мичико и Диджей Гоша чухме току-що след успешния старт на напълно разпродаденото си турне. Worst Girl in the World Slater представя новия сингъл Brand New Channels, придружен от официален видеоклип, режисиран от самата нея. Песента превръща разбитото сърце в драматичен поп, който проследява емоционалния хаос след раздялата от късните нощни телефонни разговори, партитата до обсебването от луксозния начин на живот. Вместо история за загуба, Brand New Channels се превръща в уверена заявка за независимост и сила. Видеото продължава визуалната концепция от Beat Up Channels, като се завръща в същата къща, включва препратки към емблематичните кадри с фойерверки и пресъздава по нов начин обложката на албума Worst Girl in America. Новия сингъл идва след излизането на третия студиен албум Worst Girl in America. Проектът дебютира под номер 1 в класацията Billboard Top Dance Albums. А ние продължаваме именно с Slater и Dance.

0: на Алкол. The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice.

Hate that I made you love me. И като я чухме, няма как пак да не си поговорим малко за нея. Ариана ще се отдръпне от публичното внимание, след като приключи с турнето си Eternal Sunshine и се е отказала от планирания си дебют в West End. Певицата приключва северноамериканската част от хедлайнерското си турне и по-късно този месец ще започне 10-дневна поредица от концерти в лондонската арена, която ще завърши на 1 септември. След това представителят ти потвърди, че тя ще си вземе почивка от публични изяви. Ариана Гранде вече няма да участва в предстоящото възраждане на мюзикъл Sunday in the Park with George в West End, където трябваше да изиграе заедно със своя колега от Wicked, Джонатан Бейли. Това щеше да бъде нейният дебют на лондонската театрална сцена следващото лято. А сега продължаваме с още музика до края на часа и шоус. Morning Voice, Марин

0: границите ни с Турция и Република Северна Македония. Допълнителни контролни екипи ще са разположени на пунктовете с Гърция и Румъния. В проверките участват инспектори от Българската агенция по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Екипите ще следят за незаконен внос, качеството на внасяната продукция и изрядността на документите на българските вносители. Проверките ще има за цел и да допринесат за по-добро регулиране на цените на плодовете и зеленчуците. Според земеделският министър Пламен Абровски, държавата не може да ограничи вноса, но може да засили контрола върху него, с което да се въведе повече ред на пазара и да се създадат условия за по-добра защита на българските земеделски производители. Полицията в Плевенско засилва проверките по пътищата в областта от 3 до 9 август в рамките на акция Скорост. Приоритетно ще се обхванат и местата и участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия, настъпили най-често поради несъобразена скорост. Ще бъдат използвани всички налични технически средства за контрол на скоростта, както в светлата, така и в тъмната част на денонощието. От днес Българската народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение 132 евро. Тиражът е 5000 броя. Още преди 9 часа пред централата на БНБ София се изви опашка от чакащи да се здобия с колекционерската монета. Всеки клиент може да закупи от касите на БНБ само по една монета. Гръцките пожарникари продължиха цяла нощ да се борят срещу голям горски пожар в западната част на област Атика, като усилията им бяха съсредоточени върху два активни фронта. Пожарът обхванал планински район западно от Атина, близо до град Мегара, остана активен край Агиос, Нектариос и Кандили. Преди разсъмване, жителите получиха предупредителни съобщения на мобилните си телефони с нареждане да се евакуират. Полицията и прокуратурата започнаха разследване на обстоятелствата и причините за сблъсъка между два наети противопожарни хеликоптера Бел по време на операция над крайбрежния район Псата в западната част на Атика. При инцидента загинаха датски пилот и гръцки координатор на въздушните операции, които са се намирали на борда на единия хеликоптер. Иран екзекутира двама мъже, осъдени за шпионаж в полза на Израел, съобщават съдебните власти. От началото на войната с Израел и Съединените щати през февруари, Техеран увеличи броя на екзекуциите, като много от осъдените са обвинени, че са работили за израелското разузнаване. Според правозащитни организации, сред които и Amnesty International, Иран е на второ място в света по броя екзекуции след Китай. През миналата година иранските власти са екзекутирали най-малко 1639 души, което е най-високият брой от 37 години насам. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Грамотевична буря отложи финалите на мъжки и на женския турнир по тенис от сериите 500 във Вашингтон. Джесика Пегула и Александра Еала започнаха двубоя, като Пегула спечели първия сет с 6-4, а Еала поведе с 2-1 във втория, когато дъждът отново започне, организаторите решиха да спрат финала. Отложена беше и финалната среща на турнира при мъжете, като 10-ят в ранглистата американец Тейлър Фриц ще се изправи срещу 19-годишният испанец Рафаел Ходар. А 16-годишната Кристина Лютова се превърна в сензацията на седмицата в женския тенис, след като спечели титлата на турнира в Мемфис, още при дебюта си в тура. Родената в Москва тенисистка, която от ранна детска възраст живее във Вашингтон, победи на финала с чехкинята Дарья Видманова с 2-1 сета. Кристина Лютова завърши срещата с 74% успеваемост на първи сервис и реализира 7 от 10-те си възможности за пробив, с което заслужено и стигна до първия трофей в професионалната си кариера. Успехът ще донесе сериозен прогрес в Световната ранглиста на руската тинейджерка, като 229-то място, тя ще се изкачи до 126-то.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето остава предимно слънчево, а в следобедните часове и горещо. Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. Температурите днес ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието около 31 градуса. Над източните планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. През следващите дни ще бъде слънчево, ще има времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб по Черноморието след обяд до умерен от североизток. Температурите ще се повишат и в сряда ще са между 34 и 39 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.

0: за премахване на крайпътна растителност в участък от 62 до 65 км на автомагистрала Хемус посока Варна. От 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства ще се пренасочат в активната. В участъка от 1 до 8 км ще се работи между 8 и 16 часа. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната ленти. The Voice Quiz
1: с Мари Никол. Добре дошли ви казвам и в първия за тази седмица и за този месец The Voice Quiz. Откриваме отново предаването, образователното ни такова, от което всяка седмица раздаваме 25 евро награда заслужена за демонстрираните знания на един късметлия. Сега ще ви пусна още няколко песни, за да се доободрите, да се подготвите на познавателна вълна, тъй като предполагам, че сте излезли от ритъм, не сме се чували скоро в The Voice Quiz, така че настройте се и съвсем след малко ще ви очаквам на 0878545545 и във Viber. Днес сме на историческа тематика. Какво съм ви подготвила, ще ви споделя веднага след Кетсай, Роби и Антор по The Voice.

И така, след като се насладихме на Animal и Cat's Eye, е време и за първата ни подсказка в днешния, кои, както ви казах, на историческа тематика сме. И търсим забележително творение на древността. То е започнало да се изгражда през 3 век преди новата ера по заповед на амбициозен император, чиято цел била да обедини и защити границите на своята държава от нашествията на северните племена. Строежът му е бил така продължил през поколенията, включвайки усилията на милиони работници, войници и затворници. Какво търсим днес? Кой е този обект? Очаквам ви във Вайбър и на 087.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. За вас думата е сигурност, за Контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. The Voice Quiz.

New Religion, чухме току-що. Продължаваме с втората подсказка. Става дума за мащабно военно-инженерно съоръжение, изградено от камък, тухли пръст и дърво. Неговата обща дължина е изумителна с всичките си разклонения и отбранителни линии. Тя се простира на хиляди километри през планински хребети, пустинни и стръмни каньони. Любопитен факт е, че макар дълго време да се носи умитът, че се вижда с невъоръжено око от космоса, астронавтите отдавна опровергаха това твърдение. Кой е този обект исторически, който търсим днес? Очаквам ви на 0878545545 и във Viber с предположения. The Voice Quiz.

20 минути ни делят от финала на днешния The Voice Quiz. Все още имате време да се включите. И тъй като сме в средата, е време и за третата финална подсказка, преди да разкрием търсеното така историческо чудо, въпреки че е било проектирано като непреодолима преграда срещу нашественици като хуните и монголите. През вековете съоръжението е служило не само за военна защита, но и като важен икономически коридор. То е улеснявало търговията по прочутия път на Куприната, като е служило и като митнически пункт за контрол на стоките и пътуващите търговци. Кой е този обект на историята, за който става въпрос? Очаквам ви във Viber и тук на 0878545545 с финална възможност да се включите в днешния квиз. The Voice Quiz с Мари Никол.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Подели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
4: The Voice. We love music. I'm the banger.

Blessing си Calvin Harris в компанията на Clementine Douglas. Чухме 8 са минутите, които ни делят от 12 часа и е време да ви разкрия днешната мистерия. Въпросът беше кое е грандиозното историческо съоръжение започнало при император Цин Шахуан дълго хиляди километри и служило както за защита, така и за търговия. И верният отговор е Великата китайска стена. Великата китайска стена е най-голямото строително съоръжение в човешката история. Строежът и започва през 2021 глупости на търкалета не започва тогава, 221-та година преди новата ера, когато император Цин Шахуан обединява разединените китайски кралства и заповядва съединяването на съществуващите стари отбранителни стени в една обща защитна линия. През следващите династии, особено по време на династия Мин, стената е мащабно реконструирана и укрепвана с камък и печени тухли, придобивайки вида, който познаваме днес. Днес Великата китайска стена е не само символ на непоколебимостта и инженерния гений на древен Китай, но и един от най-посещаваните културно-исторически паметници в света. Включена и в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. И с това завършваме днешния ден. Аз ви пожелавам една успешна седмица. Страхотна, изпълнена с настроение. Така лятна, приятна и разбира се не чак толкова гореща, колкото я прогнозират. Да се надяваме всичко да бъде в граници. А до края на часа останете в компанията на Somber и Glass Animals. Насладете се на хубавата музика и през следобедните часове с Planet Voice и Ери. Аз ваше се чуем утре точно в 8, за да се събудим и във вторник, 4 август. До утре, хубав, успешен и усмихнат ден от мен. The Voice Quiz.

Жители на Голямо село, Малко село, Дупници и населените места около ТЕЦ Бобов дол затвориха промишления път, по който се превозват въглища и материали за работата на централата. Недоволството на местните жители е срещу продължаващите с години замърсявания на района и настояват институциите да не допускат разширяване на дейността на топлоелектрическата централа. Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от 5 пъти, от около 35 000 до близо 185 000 тона годишно. Предвижда се използването на биомаса. Протестиращите местни жители разположиха шатра на самия път и няма да пропускат нито един камион с въглища.

0: към теца. На мястото са и полицейски екипи. Общинският съвет в Пловдив обсъжда безплатно пътуване на всички ученици в градския транспорт. До сега имаха право само децата до 7 годишна възраст, а тези до 14 години използваха преференции. В рамките на последната сесия преди ваканцията ще бъдат обсъдени внесените предложения от Сдружение Пловдив град за хората за цялостна реформа в транспортния сектор. Едно от исканията е градският транспорт да не зависи от частни превозвачи и да стане изцяло общински. В местния парламент е внесена и подписка, подкрепен от близо 1400 души, с 7 искания, сред които създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер. От общинската администрация посочват, че в последния месец след сключването на новия договор с частния консорциум, всички автобуси вече се движат по график, като по някои от линиите маршрутите се спазват до 23 часа. Освен това, 300 електронните пла по спирките вече предоставят информация в реално време, а всички климатици в превозните средства работят. Шестима от общо 29 заподозрени са арестувани в разследванията на 44 горски пожара от 1 юни насам в 16 окръга на Турция. Министърът на правосъдието Акан Гюрлек обяви, че разкриването на престъпления не се ограничава само до живота и спокойствието на гражданите, а и до съдбата на горите и природните богатства. Към министерството е създаден отдел за природни бедствия и аварии, който следи съдебните процеси. За близките дни турските метеоролози предупреждават за поройни дъждове и силни горещини. Обилни валежи се очакват в северната част на страната, включително Истанбул, на места в Черноморския и Средиземноморския регион. Властите в Лихтенщайн разкриха мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителни информация за 31 000 юридически лица. Хакната е база данни, използвана за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризъм. Властите заявиха, че не знаят кой стои зад кибератаката и каква е била целта й. Създаден е кризисен щаб и засегнатата система е изцяло изключена, докато е в ход разследването. Княжество Лихтенщайн е една от най-богатите страни в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението, което е малко над 40 000 души. Финансовите и банковите услуги са сред най-печелившите индустрии. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Сериозни кадрови проблеми съпътстват Левски преди първия двубой срещу Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. Наставникът Холива Ласкес почти сигурно няма да може да разчита на двама от най-стабилните си футболисти, Акрам Борас и Майкон, които са с мускулни травми. Борас получи контузия при успеха с 3-0 над Септември. След двубоя халфът премина обстойни медицински прегледи, а първоначалните информации сочат разтежение, което може да го извади от игра за около месец. Майкон също лекува разтежение, получено по време на реванша срещу Университета Крайова. Именно заради тази травма той пропусна и двубоя срещу Септември. Жребият за плейофната фаза на Шампионската лига ще се тегли в 13 часа днес. Ако сините отстранят шампиона на Казахстан, ги очакват много трудни съперници, сред които са Селтик, АЕК Атина, Апоел Бершева или Цървена звезда, Динамо Загреб или Кауно Жалгирис, Малмьо или Слован Братислава.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето остава предимно слънчево, а в следобедните часове и горещо. Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. Температурите днес ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието около 31 градуса. Над източните планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. През следващите дни ще бъде слънчево, ще има времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб по Черноморието след обяд до умерен от североизток. Температурите ще се повишат и в сряда ще са между 34 и 39 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 17 часа за полагане на маркировка поетапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кучериново на главния път София Кулата от километър 313 до 356, както и по пътя между Кучериново и Рилския манастир. Дейностите в 31-километровият участък се извършват поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.

0: Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтика. Диамантени бижута с сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: The Voice. We love music.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

0: Новините.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков инспектира готовността за старта на основния ремонт на пътя Бургаса-Дюленски проход, чийто проектът датира от 2023-та. Ремонтът е разделен на два етапа. Работата в самия проход започнала преди две години, но спряна заради нужда от преместване на оптични кабели, и втората част, трасето от Бургас до прохода, която трябва да започне след края на лятото със срок около година и половина. Шишков заяви, че всички разрешителни са готови, а спрения участък вече е възобновен. По думите му, Дюлинския проход, който измъчи всички в региона, ще бъде завършен до края на годината. Той подчерта, че инфраструктурата в района е в тежко състояние и недоволството на хората е напълно оправдано. Планира се пътят да бъде изцяло

0: затворен по време на ремонта, за да се работи по-бързо, като се анализират възможни обходни маршрути. Агенция Митници задържа 12 контейнера с стоки на стойност над 2 милиона долара в рамките на разследване на Европейската прокуратура в Румъния. Става дума за над 3800 литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация с общо тегло над 268 тона. Акцията е проведена в края на юли на пристанищата в Бургас и Варна от разследващи митнически инспектори, определени да работят по дела на Европейската прокуратура, както и от екипи на Централно митническо управление и двете териториални дирекции. Стоките са задържани, след като е установено, че имат отношение към румънско дело за възможна измама с евросредства по два проекта на обща стойност около 10 милиона евро, свързани с производство на литиево-ионни батерии и метални модулни конструкции. Задържането цели да предотврати опит за пренасочване или износ от България. Пловдивската община обяви обществена поръчка за 20 нови електробуса, предназначени да обслужват само линии 103 и 104. Те ще бъдат предоставени на общинското дружество Екобус Пловдив. Поръчката включва и 20 зарядни станции и е част от по-широк проект за модернизация на градския транспорт, зарядна инфраструктура, надграждане на центъра за управление на трафика и подобряване на системите за контрол и информация. Процедурата идва на фона на протестите на инициативен комитет, който настоява целият градски транспорт да бъде поет от Екобус. Юристи обаче посочват, че това е практически невъзможно, тъй като за обслужване на всички линии са нужни около 250 автобуса, 400 шофьори и собствена сервизна база, докато дружеството разполага само с терен. Освен това, вече има сключен нов 10-годишен договор с консорциум за обслужване на 29 линии. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. България ще участва с 6 атлети на Европейското първенство в Бирмингам между 10 и 16 август. Съставът включва водещи имена в националната лека атлетика, които през сезона записаха силни резултати и международни успехи. Скока на дължина страната ни ще бъде представена от Божидар Сарабоюков. В тройния скок при жените ще стартират Габриела Петрова, която е в отлична форма, и Александра Начева, класирала се 8 на световното първенство в зала. Спринта ще се състезават Христо Илиев на 100 метра и Кристен Радоканова на 200 метра. Носителка на две отличия от националния шампионат, маратона при жените България ще бъде представена от Маринела Нинева, национална шампионка на полумаратон и класическа дистанция.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето днес ще бъде слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 6 август движението в посока Варна по автомагистрала Хемус в Софийска област ще бъде временно променено заради премахване на крайпътна растителност. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км между 7 и 15 часа също поетапно ще се затваря изпреварващата лента, като движението ще се пренасочва в активната. Шофирайте внимателно. Now, more hits.

0: The Voice.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Сподели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
6: The Voice. We love music.

0: Плисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс.

Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не вижда проблем в оспорваните текстове на държавния бюджет, въпреки че срещу тях вече има 3 жалби в Конституционния съд. Спорните разпоредби засягат промените при 4-часовия работен ден и механизма за определяне на минималната работна заплата. Ефремова подчерта, че всеки има право да сезира съда, но според нея текстовете са коректни и Конституционният съд ще се произнесе по най-правилния начин. Шофьор на автобус по линия 79 е пострадал след нападение в столичния квартал Христо Ботев. Инцидентът е станал в неделя вечерта, а по случая е задържан 17-годишен младеж. Скандал между пътници е прераснал в агресия, при която непълнолетният първо счупва крилото на третата врата на автобуса, а след това удря 68-годишния водач в областта на веждата, когато той слиза да огледа щетите и уведомява пътниците, че трябва да изчака полиция. Шофьорът е откаран в Пирогов, където раната е обработена и зашита. От СДВР потвърждават, че той е с лека телесна повреда. Днес водачът трябва да премине през съдебна медицина за освидетелстване и да даде допълнителни показания в Първо районно полицейско управление. Перник ще остане без топла вода от 5 до 14 августа, и като в този период ще се извършват дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на топлофикация Перник. Това налага пълно спиране на топлоподаването в града. Новата когенерация включва 2 газови модула с обща електрическа мощност 20 мегавата и топлинна мощност 10 мегавата.

0: Дата предстоят дейности, чиято цел е своевременно откриване и отстраняване на евентуални проблеми. С тях дружеството вече разполага с общо 5 газови когенератора, които ще позволят пълно спиране на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата основния парогенератор ще продължи да работи. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив, за да увеличат притока на вода към Дунав и да подпомогнат охлаждането на ядрената централа Черна вода. Операцията е била превантивна мярка за осигуряване на достатъчен воден ресурс за охладителните системи, след като ниският воден дебит на реката е създал риск за нормалната работа на АЕЦ. Около 180 кг взривни вещества са използвани за премахване на голям скален блок, който е ограничил водния поток. Така е създаден нов воден път, който подобрява както охлаждането на централата, така и условията за корабоплаване. Рекордно ниско ниво на Дунав разкри неочаквани находки на дъното на втората по дължина река в Европа, близо до град Прахово в Сърбия. Отдръпналата се вода разкри останките на нацистки кораб от Втората световна война. На дъното на Дунав лежат множество останки от германски военни кораби, умишлено потопени от екипажи им през 1944 година, когато се изтегляли пред настъпващата Червена армия. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Рафаел Камара заяви, че се чувства уверен в битката за титлата във Формула 2 срещу Никола Цолов и Габриеле Мини. Бразилецът е трети в класирането и заяви, че тази година показва по-голяма психическа устойчивост, макар да признава за допуснати грешки в Монреал и Монако, включително в дуела си с Цолов. Камара смята, че понякога трябва да кара по-леко, но е убеден в силата на отбора си и в собственото си израстване. Той е в отлична форма в квалификациите. До Будапеща беше единственият пилот с повече от един пол позишен и има 4 спечелени квалификации, като е в топ 6 във всеки кръг. Камара обяснява, че подготовката започва още в тренировките, а за концентрацията си работи и с психолог. Ферари следи развитието му отблизо. Камара е част от академията на отбора от 2022 година и вече е карал болид от Формула 1 на частни тестове.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Времето днес ще бъде слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик.
0: Интензивен трафик отново се образува на граничен пункт Кулата Промахон в посока Гърция. В разгара на летния сезон хиляди българи пътуват към гръцките курорти, което традиционно води до сериозно натоварване на пункта. Шофьори съобщават за забавяне и изчакване в колони пред границата. Кулата Промахон остава най-натовареният граничен пункт за пътуващите към южната ни съседка през летните месеци.

0: The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. The Voice. We love music.

0: TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда Кара

Качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити – вашият нов дом. Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra. The Voice. We love music.

откриха 4-годишното дете, изчезнало тази сутрин в района на село Радово-Трънско. Малкият Марти беше в неизвестност от 9 часа сутринта, след като е излязъл на разходка с кучето си. Момчето е двуезично, тъй като живее с семейството си в Германия. То е открито в добро здравословно състояние, съобщи Нова. Софийската районна прокуратура е обвинила 47-годишен мъж, задържан на високорисковия наркотик фентанил, след като на 1 август в квартал Люлин е бил заловен с 0,78 грама от веществото без разрешително. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда ефективно наказание. Прокуратурата заяви, че мъжът е многократно осъждан, има 27 предишни присъди, което в комбинация с високата опасност на фентанила е основание да бъде задържан за 72 часа. На 3 август е внесено искане в Софийския районен съд за налагане на най-тежката мярка задържане под стража. Община Велико Търново превърна 2 електромобила в мобилни лекарски кабинети, които ще обслужват малките населени места по общинската здравна програма. Към автомобилите осигурено ново медицинско оборудване. По програмата вече са обхванати над 5000 жители от 33 населени места, като мобилните екипи извършват първични прегледи на място. Местни жители споделят, че услугата е удобна и необходима, особено за възрастните хора. Италия ще предложи на Европейския съюз създаването на центрове за мигранти извън територията на съюза по модела на вече договорените от Рим съоръжения в Албания. Инициативата ще бъде представена на извънредната среща на вътрешните министри на фона на масовото пристигане на мигранти в испанския ексклав Сеута. Правителството на Джорджа Мелони временно суспендира шенгенските правила по границите с Испания за един месец, което предизвика критики от Мадрид и италианската опозиция. Те посочват, че Сеута не осигурява автоматичен достъп до Шенген, а Италия няма сухопътна граница с Испания. Междувременно повечето мигранти, достигнали ескаклава, вече се върнати в страните си на произход. Италия ще настоява за стриктно прилагане на новата схема, която обвързва търговските отношения между Европейския съюз и развиващите се страни с сътрудничеството им по връщането на незаконни мигранти. Програмата е одобрена тази година и трябва да влезе в сила от 1 януари 2027. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новият старши треньор на националния отбор по борба. Класическия стил съобщават от Българската федерация по борба. Той заема мястото на Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината, а през последните месеци беше временно заменен от Стефан Тошев. Управителният съвет благодари на Тошев за работата му през преходния период. Вицепрезидентът на федерацията Борислав Величков отговаря за развитието на класическия стил, ще представи официално Димитров пред националния тим. Основната му задача е да продължи подготовката и развитието на отбор.

0: хора в духа на политиката, въведена след избирането на Станка Златева и нейния екип начело на федерацията.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето днес ще бъде слънчево, над източните и планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Тази седмица между 8 и 17 часа за полагане на маркировка. Поетапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново по пътя София Кулата от километър 313 до километър 356, както и на пътя Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в 31-километровия участък на третокласния път ще се извършва поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно. Now.

0: să botezi tu smifcă și Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Сподели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само

Cyber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. We love music.

Аз ли съм бе кът? Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего. Let's go, бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Хустите на всички като пломба.

0: Planet Malko, Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

над 560 кг животински продукти без документи са иззети на граничен пункт Капитан Андреево при съвместна акция на инспектори от дирекция Граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил с холандска регистрация са открити 400 кг млечни продукти, кашкавал, крема, сирене и масло, превозвани без необходимите документи. В микробуса с българска регистрация инспекторите са открили още 160 кг пилешко месо без доказан произход. Всички стоки са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. В Угърчин е установено трето огнище на морбили, съобщават от регионалната здравна инспекция. За последната седмица са регистрирани 8 нови случая, 3 повече от предходната. Всички заболели са от Угърчин, 2 семейни огнища с общо 7 заразени и един случай от новото трето огнище. Заболелите са на възраст от 1 до над 20 години, като най-много са в групата 15-19 години. Всички пациенти са хоспитализирани в инфекциозно отделение в болницата Георги Странски в Плевен и случаите са лабораторно потвърдени. РЗИ съобщава и за други инфекциозни заболявания. Лаймска борелиоза при 51 годишна жена от Троян, скарлатина при 8 годишно дете от Ловеч, хепатит Б при 52 годишен мъж от Луковит. Община Несебър предприема важна стъпка към дигитализация на приема в училища и детски градини, като подготвя внедряването на единна електронна система за кандидатстване и класиране. Инициативата бе обсъдена на среща между кмета Николай Димитров и директорите на местните образователни институции. Електронната платформа ще предлага централизирано кандидатстване, автоматично прилагане на утвърдените критерии, публичност на резултатите, намалена административна на тежест и по-добър контрол. Родителите ще могат да се регистрират онлайн, да подават документи дистанционно, да следят класирането в реално време, а системата да генерира автоматични справки и ще бъде интегрирана с националните регистри, осигурявайки висока защита на личните данни. Полицията в Разград предупреждава гражданите да не публикуват снимки на личните си документи онлайн заради зачестили злоупотреби с данни. При изгубен или откраднат документ хората трябва незабавно да уведомят сектор български документи за самоличност, посочват от областна дирекция на МВР. До края на 2026 в областта изтичат 2334 лични карти, 2189 шофьорски книжки и 5297 паспорта, като гражданите са длъжни да следят валидността им. Законът предвижда санкции при пропуски. Само през юли са приети 1095 заявления за лични карти и 1772 за паспорти, уточняват още от полицията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Мъжкият национален отбор по волейбол започва подготовката си за европейското първенство между 9 и 27 септември, на което България е един от домакините заедно с Италия, Финландия и Румъния. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини планира подготовката в два етапа. Първият е в Самоков, където тимът тренира в арена Самелион до 28 август.

0: августи ще изиграе две контроли срещу Чехия на 25 и 26 август. Вторият етап започва на 30 август в София, в Арена в София, с още две проверки срещу Сърбия на 1 и 2 септември. В груповата фаза в София България ще срещне Северна Македония, Португалия, Украина, Израел и Полша, актуален европейски шампион и победител в Лига на нациите. За подготовката Бленджини е повикал 15 волейболисти, като един от тях ще отпадне преди турнира.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо, ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
1: Трафик.
0: Челен удар между лек автомобил и товарен камион затвори главния път София-Варна в района на язовира край село Добредял. По първоначална информация, един от водачите е загинал на място. Отсечката е напълно затворена и движението временно е преустановено.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Planet Voice за първи път през август месец. Как сте? Аз се чувствам много добре. Зареждаме се заедно днес с много позитивна енергия за цялата работна седмица и разпускаме след първия работен ден. Пускам ви сега Sunrise на Shoes, Talk to You на Another и Die Die на Shakira и Burna Boy. А след това започваме да си говорим за много, много, много музика.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is the voice of Bulgaria.

Shoes и Sunrise звучаха по радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice 15 минути след началото на 16-я час. А след години, в които Ариана Гранде преминаваше между световните сцени, голямото кино и върховете на класациите, Petal я връща към най-силното ѝ оръжие. Гласа, емоцията и онези поп-песни, които звучат едновременно мащабно и болезнено близо. Осмият студиен албум на изпълнителката включва 12 песни, създадени в тясно сътрудничество с Илия. Ариана Гранде участва в написването и продуцирането на целия проект, а Макс Мартин се присъединява като автор и продуцент в три от композициите. Още заглавието Petal подсказва по-деликатен свят, красив, но не беззащитен. Албумът се движи между близостта и дистанцията, желанието и съмнението, любовта и усещането, че понякога собствените ни чувства се обръщат срещу нас. Вместо да преследва най-шумния възможен поп-момент, Ариана Гранде разчита на нюансите, пластове от вокали, фини R&B линии, прецизна продукция и мелодии, които остават дълго след края на песента. Първият сингъл Hey There I Made You Love Me постави началото с впечатляващ резултат. Директен дебют под номер 1 в Billboard Hot 100 и 10-ти чарт топър в кариерата на Ариана Гранде. Така тя стана първият изпълнител, чието водещи сингли от първите 8 студийни албума дебютират в топ 10 на класацията. А пък за заглавната песен Petal ще си говорим след малко. Преди това пускаме Медуза и Good Boys Peace of Your Heart по The Voice. Planet Voice и Eri.

Planet Voice и Eri продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

BB-REX и Faithless New Religion слушаме по Radio The Voice. А сега в Planet Voice продължаваме да си говорим за Petal, осмия студиен албум на Ариана Гранде, който излезе в края на миналата седмица. За главната песен Petal пристигна със свой собствен визуален свят. Официалният видеоклип е режисиран от Кристиан Бреслоуер и продължава кинематографичния подход, който през последните години се превърна в неизменна част от проектите на Ариана Гранде. Сред песните в албума също така има парчета, които се наричат Kiss Me, Big Feelings, Freak, Like I Do, Never Get Over Me и финалната Nowhere Nobody. Заглавия, които още от преди първото слушане очертават емоционалния диапазон на проекта. Премиерата на Petal съвпада и с голямото завръщане на Гранде на концертната сцена. Тя това лято започна The Eternal Sunshine Tour, първото и световно турне от повече от 7 години. След разпродадени концерти в САЩ, включително Лос Анджелис и Бруклин, финалните дати са в Монреал и лондонската O2 Arena. Паралелно с музиката, Гранде продължава да затвърждава мястото си и в киното, като сега тя трябваше да участва в предстоящата нова постановка на мюзикъла Sunday in the Park with George, неделя в парка с Джордж в Лондон, но нейният представител обяви, че поп-звездата планира да си вземе почивка от публичните изяви и непрестанния медиен натиск, след като приключи The Eternal Sunshine Tour. Също така този представител, по неговите думи, се очаква след

Това Ариана Гранде да си вземе напълно заслужена почивка от ангажиментите и публичния си образ, които я подлагат на непрестанен обществен контрол. Като също така, въпреки решението на Гранде, самия спектакъл ще се състои по план, като за нейната роля ще бъде избран нов актьор. В момента Гранде участва в своето турне и макар че публиката, гледайки я в най-новито и видео Петъл, казва, че тя изглежда нездравословно заради физическото си състояние, Гранде споделя, че се чувства много добре. Гледахте ли видеото към Петъл? Какво мислите за него? Чухте ли албума? Можете да ми кажете в Viber, докато слушаме Нио и Поли Генова. Planet Voice и Eddie.

Stromae и неговото Папа Уте чухме в Афросол версията на Mike is Mind по The Voice. А знаете, музиката може да е лекота, усмивка, усещане, че всичко е възможно. И именно така звучи новия сингъл на Миро, озаглавен Твоето секси аз, който отваря още по-широко вратата към предстоящия му албум Миро Творци. В новото парче Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп-културата. Вместо знак за външен образ, секси става символ и метафора за вътрешната ни свобода. По музиката и текста Миро работи съвместно с дългогодишните си творчески съмишленици Крум Георгиев и Ана Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев, който е сред авторите на някои от най-големите хитове в кариерата на Миро. Повече «Любов като небе» и «Губя контрол когато». Освен с аудио, Твоето секси аз излиза и с музикално видео, което можете да гледате на сайта ни thevoice.bg, по което работи млад и амбициозен екип, начало с режисьора Кристиан Русев. Визуалният разказ е близък и непринуден, носещ се естествено с настроението на песента. Само след вроени дни, феновете на Миро ще имат възможността да чуят Твоето секси аз за първи път на живо на 6 август в Античния театър в Пловдив, където ще бъде даден старт на националното му турне Миро Творци. След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и столицата София. За тази годишното си турне Миро е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящия албум Миро Творци и най-големите му хитове. А тук, 20 минути преди края на часа, слушаме No Broke Boys на Disco Lines и Tina She. Planet Voice и Eddie. Disco X.

0: Planet Voice и Eri продолжават след малко. The Voice.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice, Planet Voice и Eri.

0: Slater ще си говорим през следващия час, защото тя представи най-новия си сингъл Brand New Channels. А сега продължаваме с слънчево настроение. Михайла Филева, слънцето пак изгря и дискотек на Елени Форейра.
1: Planet Voice и Ери.
2: Вали мя водка, ме лиго паго, кела мазиму, стидики му, дискотек, тек.

0: В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Това обяви иранската държавна телевизия ИРИП, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Исмаел Багай. Багай отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Техеран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. По информация на Нова, заявката от българска страна е направена по време на телефонен разговор между министъра на външните работи на България Велислава Петрова Чамова и колегата от Ислямска република Иран Абас Иракчи. Кметовете от област Бургас са поели ангажимента да ускорят изработването на общите устройствени планове, а държавата ще съдейства за по-бързото им съгласуване. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков след работна среща с местната власт, областния управител и народни представители. По думите му, срещата е първа от поредица и вече са набелязани конкретни действия. Шишков подчерта, че общите устройствени планове са ключов документ за развитието на всяка община, тъй като определят дългосрочната визия за териториалното планиране. За област Бургас това е особено важно, защото голяма част от местните общини формират облика на българския туризъм. Досъдебно производство е образувано по случая с сигнали за насилие над деца в столичната 37-ма ясла професор доктор Иван Митев. Комисията по здравеопазване към столичния общински съвет изслуша директора на яслата, родители и представители на район Изгрев. При проверка, извършена от експерти на района и служители на Първо районно управление, са прегледани записи от камерите. Според главния експерт Веселина Иванова, видеото показва повтарящи се действия за физическо въздействие от страна на служителка, дърпане на дете за ухото няколко пъти, издърпване на друго дете по пода, грубо поставяне на стол и ново дърпане за ухото. Случаят е предаден на разследващите органи, а проверките продължават. Общинският съвет в Пловдив прие решение от 15 септември тази година всички ученици в града ще пътуват напълно безплатно с градския транспорт. Мярката, предложена от кмета Костадин Димитров, разширява досегашната държавна субсидия, която покриваше само деца до 14 години и превръща Пловдив в един от първите големи градове с универсална ученическа мобилност до завършване на средното образование. Право на безплатни карти имат ученици с постоянен или на настоящ адрес в Пловдив, записани в училище на територията на общината. Картите ще бъдат персонализирани, валидни за една година, а за средозниците до 30 юни на годината на завършване. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на Франция доведе до рязък скок в търсенето на билети за първия домакински матч на тима под негово ръководство. Според РМС Спорт всички билети са били разпродадени за по-малко от 24 часа, пуснати на 31 юли и изчерпани на следващия ден. Дебютът на Зидан ще бъде на 2 октомври в Лига на нациите, когато Франция приема Италия на Стад Дю Франс, чийто капацитет е около 80 000 зрители. Френската федерация вече официално обяви, че Зидан подписва 4-годишен договор, като това е първото му треньорско назначение след паузата от 2021.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо, ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти

0: и без валежи ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 6 август движението в посока Варна по автомагистрала Хемус в Софийска област ще бъде временно променено заради премахване на крайпътна растителност. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км между 7 и 15 часа също поетапно ще се затваря изпреварващата лента, като движението ще се пренасочва в активната. Шофирайте внимателно.
2: Мичико на DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Swim на BTS и Mr. Know It All на Teddy Swims. Така стартираме 17-я час по Радио The Voice в края на първия работен ден на август месец. Now, more hits.

0: плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот слушаме песните на дългите летни вечери. Музиката, която звучи, когато слънцето отдавна е залязло, но никой не бърза да се прибира. Когато сме в компанията на най-близките си хора, разговорите стават все по-лични, споделяме тайни, мечти, страхове, любовни истории и онези неща, които не бихме казали на всеки. Затова събираме песните, които бихме пуснали в една такава дълга лятна вечер. С любимите ни хора, под звездите и с усещането, че точно този момент ще остане нас завинаги. Кои са тези хитове? Споделете ми във Viber канала ни The Voice Radio NTV България или на ефир.

0: Мирния ни телефон 0878-545-545. А темата откриваме с Harry Styles. Late Night Talking. По The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Okay.
1: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
1: The Voice, Planet Voice и Eri.

Станция номер едно за хитове и нова музика. В края на предния час ви споделих, че Slater представи новия си сингъл Brand New Channels, придружен от официален видеоклип, режисиран от самата нея. Песента се появи след успешния старт на напълно разпродаденото турне Worst Girl in the World и превръща разбитото сърце в драматичен поп, който проследява емоционалния хаос след раздялата. От късните нощни телефонни разговори и партитата до обсебването от луксозния начин на живот. Вместо история за загуба, Brand New Channels се превръща в уверена заявка за независимост и сила. Видеото продължава визуалната концепция от Beat Up Channels, като се завръща в същата къща, включва препратки към емблематичните кадри с фойерверки и пресъздава по нов начин обложката на албума Worst Girl in America. Новия сингъл идва след излизането на третия и студиен албум с същото заглавие като нейното турне. Проектът дебютира под номер 1 в класацията Billboard Top Dance Albums, достигна номер 22 в Billboard 200 и получи отличието Best New Album от Pitchfork. Проектът намери място и в редица престижни годишни музикални класации на издания като Rolling Stone, Billboard, Variety, Elle, The Fader, Stereo Gum, Paste и доста други. След силните си участия на фестивалите Coachella и Governor's Ball, Slater продължава фестивалния сезон с участие на Lollapalooza, а по-късно тази година ще се качи и на сцените на Reading and Leeds и All Things Go DC. Brand New Channels можете да гледате на сайта ни thevoice.bg, а тук в ефира на Радио The Voice продължаваме с Мис Кали, Wild Thoughts и Бангаранга. Planet Voice и Eddie.

Беки Джи, Can't Stop Dancing, чухме като част от плейлистът на нашия живот. Това парче звуча за Стефан, а тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за нова музика, защото такава излезе в края на миналата седмица. След по-интроспективния завой, който започна с парчето Destiny, Ellie Goulding продължава да разкрива следващия си музикален период с Four Seasons. Новия сингъл поглежда към една връзка през различните и състояния от топлината и близостта до съмненията, отдалечаването и възможността за ново начало. Вместо да разчита на голям EDM момент, Goulding поставя в центъра гласа и текста, а продукцията се развива по органично и доста по-постепенно.

като следва емоционалните промени в самата история. Певицата представи песента на живо още преди официалното й излизане, като в предаване, с което даде първи знак, че новия материал ще има по-непосредствен и човешки характер. Four Seasons е част от работата по шестия студиен албум на Голдинг, който самата тя определя

когото тя открива онлайн и с когото в последствие записва голямо количество материал в Нашвил и Лос-Анджелес. Така, Four Seasons не е просто романтична метафора, а част от по-голяма история за начините, по които човек преминава през промяната и излиза от нея с различен поглед към себе си. Можете да видите и чуете нейното изпълнение на Four Seasons на познатото място, нашия сайт thevoice.bg. А сега пускаме специално за Илиан Cake by the Ocean на Dance. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat след малко. The Voice Traffic.
1: 17.44. Трафикът в столицата е доста натоварен по големите булеварди, по околовръстното, също така по Марко Семов, Александър Малинов, Филип Кутев, улица Кукуш, в центъра на града на Александър Стамбулийски, генерал Скобелев, Раковска, Левски, България, Черни връх, както и по Гоце Делчев и Тодор Каблешков. Отиваме в Пловдив, където трафика е на Васил Левски, също така на Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, части от Марица, булевард Свобода, източен, части от улица Гладстоун.

0: Ботев и 6 септември. Катастрофа има на булевард Свобода до улица Влади Восток. В Бургас трафика е на Стефан Стамболов, Сан Стефано, Тодор Александров, части от Демокрация, също така на Чаталджа, Захари Стоянов, Спортна, Иван Вазов, както и улица Гладстоун. В Кърджали задръстванията са по Беломорски, България, Заводска и Булаир, а в Смолен за сега движението е спокойно.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Сподели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
5: The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

Woman на Пеги Гуи и Айра Стар носи много позитивна енергия в ефира на Радио The Voice 10 минути преди началото на 18-я час. А с Мери Planet Voice продължава с The Fate of Ophelia на Taylor Swift, Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto и едно парче, което ще ни върне в спомените за изминалия месец. Говоря ви за Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, която звучи и през август. Planet Voice и Eddie.

0: Агенция Митници е задържала 12 контейнера с стоки на стойност над 2 милиона долара в рамките на разследване на Европейската прокуратура в Румъния. Контейнерите съдържат над 3800 литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация с общо тегло над 268 тона. Акцията е проведена в края на юли на пристанищата в Бургас и Варна от разследващи митнически инспектори и екипи на Централно митническо управление. Стоките са задържани след като е установено, че са свързани с румънско дело за възможна измама с евросредства по два проекта на обща стойност около 10 милиона евро, насочени към производство на литиево-ионни батерии и метални модулни конструкции. Мярката цели да предотврати пренасочване или износ на товара от България. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не вижда проблем в оспорваните текстове на държавния бюджет, въпреки трите жалби в Конституционния съд. Спорните разпоредби засягат 4-часовия работен ден и механизма за определяне на минималната заплата. Според Ефремова, текстовете са коректни и съдът ще се произнесе по най-правилния начин. Шофьор на автобус по линия 79 бе нападнат в квартал Христо Ботев, след като 17-годишен младеж първо счупва крилото на вратата, после удря 68-годишния водач, който оглежда щетите и уведомява пътниците, че трябва да изчакат полиция. Шофьорът е обработен в Пирогов и е с лека телесна повреда. Днес предстои освидетелстване в съдебна медицина и допълнителни показания в първо районно полицейско управление. Перник остава без топла вода от 5 до 14 август заради въвеждането в експлоатация на втора газова когенерация на Топлофикация Перник. Новите два газови модула имат 20 мегавата електрическа и 10 мегавата топлинна мощност. Дейностите целят откриване и отстраняване на евентуални проблеми. С новата инсталация дружеството разполага с 5 газови когенератора, което позволява пълно спиране на въглешния котел извън отоплителния сезон, докато през зимата основният парогенератор ще продължи да работи. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Спорт. България ще участва с 6 атлети на Европейското първенство в Бирмингам между 10 и 16 август. Съставът включва водещи имена в националната лека атлетика, които през сезона записаха силни резултати и международни успехи. Скока на дължина страната ни ще бъде представена от Божидар Сарабоюков. В тройния скок при жените ще стартират Габриела Петрова, която е в отлична форма, и Александра Начева, класирала се 8 на световното първенство в зала. Спринта ще се състезават Христо Илиев на 100 метра и Кристен Радоканова на 200 метра. Носителка на две отличия от националния шампионат, маратона при жените България ще бъде представена от Маринела Нинева, национална шампионка на полумаратон и класическа дистанция. Времето. През нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо, ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тази седмица между 8 и 17 часа за полагане на маркировка. Поетапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново по пътя София Кулата от километър 313 до километър 356, както и на пътя Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в 31-километровия участък на третокласния път ще се извършва поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
2: Точно след новините, които ни сподели колегата Росен Димитров, продължаваме с музика 5 минути след началото на 18-я час по The Voice. Life is simple, move your body, let me be just the way you are.

0: Маесики компания Life is Simple, Move Your Body, чухме по Radio The Voice, а днес в плейлистът на нашия живот ви питам за любимите ви песни, които бихте пуснали през дългите летни вечери. Споделете ми ги в Viber канала ни The Voice Radio and TV България, както и на телефон 0878-545-545 до 8 вечерта. Сега ще слушаме няколко от вашите музикални желания. Ще пуснем Hey There I Made You Love Me на Ариана Гранде за Криско. Преди това Нито звук на Дара за Сияна Борисова и парчето на The Black Eyed Peas и Шакира Girl Like Me специално за Ана Мария. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Продължаваме да си говорим за нова музика през целия 18 час.
1: Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
0: Voice. We love music.

Аз съм Мери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а певиците Робин и Зара Ларсън обединиха сили за нова съвместна песен Talk To Me, Зара. Парчето е нова версия на Talk To Me, песен от последния албум на Робин, Sexistential, нейният 9-ти студиен запис, който излезе през март. Новата версия е ремиксирана от Ларсън, която добави собствен куплет към пулсиращото парче, създадено в сътрудничество с Макс Мартин. Двете изпълнителки представиха за първи път Talk To Me, Zara наживо на 14 юли в Копенхаген, когато Робин изненада публиката, като покани Ларсън на сцената по време на последната вечер от европейската част на турнето и Sexistential. Албумът ти излезе през март и бе първият студиен албум на Робин след Honey от 2018. В интервю за албума певицата споделя, че ако писането на убийствени поп-песни без състезание, аз съм безспорен шампион в тежка категория. Това казват от NME. Talk To Me, Zara е второто съвместно участие между двете шведски поп-звезди. Ларсън отвръща на жеста, след като Робин направи нов ремикс на песента Puss-Puss, включена в последния ремикс албум на Ларсън Midnight Sun Girls Trip. Албумът излезе през май и съдържа нови версии на песни от записа и Midnight Sun от миналата година, с участие и ремикси от изпълнители като Pink Panthers, Shakira, Тайла, Келани и Madison Beer. Като Talk To Me, Zara е на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с Ready For Your Love и Animal. Planet Voice и Eddie.

Мира включи Dynamite на BTS в днешния плейлист на нашия живот. А Сам Фендер и Оливия Дин написаха британската музикална история, след като хитовото им сътрудничество Rain Me In се превърна в най-дългогодишния официален сингъл номер едно в историята на британските класации. Достигайки 19 непоследователни седмици на върха, песента надминава 73 годишния рекорд, държан от I Believe на Франки Лейн от 53-та година насам. Rain Me In за първи път влезе в класациите през юни миналата година, преди да покори върха през февруари тази година. Въпреки кратките прекъсвания на върха от Хари Стайлс, Оливия Родриго и Ариана Гранде, песента многократно си връщаше позицията номер едно в продължение на 8 месеца. За да отбележи историческия етап, Official Charts Company връчи на Сам Фендер наградата официален рекордьор на класациите. Напълно съм без думи, благодаря много.

така Цай си осигурява най-високото ново участие за седмицата с Animal, която чухме преди броени минути тук на 16-то място. А сега продължаваме с Томи Кеш и Мона и Любо Киров. Луна в ефира на The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Macchiato.
1: Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Dance Event.

0: TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 до обяд. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: something I want to talk about.
1: Мадона и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Те донесоха много готина енергия и любов тук в ефира на Радио The Voice. 9 минути преди края на 18-я час. А 19-я днес ще посветим на кино. Така че останете с Planet Voice. Сега ви пускам The Door на Teddy Swims, Кожа на Прея, която стана номер едно тази седмица в BG Voice Top 10 и Miles Away на Offenbach.
2: Planet Voice и Eddie.

0: Разбавяме то със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас от Natur Pharma.
2: Пред нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо, ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за днес започва.

започват най-новото от Миро, твоето секси аз. Сори Папи на Топик и Беки Джи и Мичико на Диджей Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди. Аз съм Ери и през този час заедно ще си говорим за нови филми, продукции, които очакваме в бъдещето и за Спайдърмен Нов ден, който превзе американския бокс офис през изминалия уикенд. Now, more hits. You guys ready to talk?

Твоето секси аз, най-новото парче на Миро, чухме по радио The Voice. За тази песен си говорихме в началото на днешната ни среща, а ако не сте разбрали най-интересното и любопитното за този сингъл, можете да го прочетете на сайта ни thevoice.bg. В Planet Voice сега си говорим за кино, защото знаете, отмъщението е изкуство, а някои истории по темата просто не остаряват. Те предлагат неустоима комбинация от стил, напрежение и харизматични герои, които продължават да интригуват зрителите десетилетия наред. Такъв е случаят с аферата Томас Краун. История започнала с класиката от 68 година с Стив Маккуин и Фей Дънауей и получила нов живот през 99-та с Пирс Броснан и Рене Русо. Сега емблематичният милиардер и изкусен крадец Томас Краун се завръща за нова афера под режисурата на носителя на Оскар Майкъл Би Джордан, който изпълнява и главната роля и обещава да открадне сърцата на ново поколение зрители. Филмът разказва за Томас Краун, харизматичен, отекчен от живота бизнесмен, който планира поредица от дръзки кражби на безценни произведения на изкуството, докато води опасна игра на котка и мишка с жената, натоварена да го разобличи. Но зад привидно перфектните му планове се крият далеч по-дълбоки мотиви, а всяка следваща стъпка превръща двубоя между двамата в изпълнен с напрежение сблъсък, в който никой не е това, за което се представя. Първият трейлър на аферата Томас Краун ни потапя в свят на риск, изкуство и внимателно премерени ходове, в който нищо не е такова, каквото изглежда. Видеото умело изгражда очакване за опасна игра на привличане и надхитряване между двама души, свикнали винаги да бъдат крачка пред останалите, и загатва за вълнуваща модерна интерпретация на емблематичната история. Новата версия на аферата Томас Краун излиза по кината до година, на 5 март. А тук продължаваме с The Kid LAROI и Justin Bieber. Stay по Radio The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
5: Готов ли си за смарт-офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт-устройства. Смартфони, таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ-брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

защото аз съм човек. 087869 седо съм сел, лебед не съм топа, на топа съм сел. Хребета бе, това аз ли съм бе кат. Лева, евро, сета, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

Не, на Грингот чухме по радио The Voice. А пък Джон Ледженд получи една от ключовите роли в предстоящия филм The Road Home, където ще се превъплати в легендарния певец, актьор и активист за граждански права Хари Белафонте. Режисьор на продукцията е носителят на Оскар Бил Кондън, а снимките вече се провеждат в Южна Африка. Филмът проследява живота на джаз музикантите Хю Маскела и Мириам Макеба, както и участието им в турнето Graceland на Пол Саймън в края на 80-те години. Период, белязан от борба срещу режима на апартейда. За мен е огромна чест да изиграя Хари Белафонте. Познавах го като приятел, ментор и съмишленик в борбата за справедливост. Той бе пример за това как артистът може да бъде и обществен лидер, споделя Джон Ледженд. Освен него, във филма участват Синтия Ериво в ролята на Мириам Макеба, Гай Пиърс като архиепископ Тревър Хъдълстън и Джони Флин като Пол Саймън. The Road Home все още няма обявена премиерна дата, но съм сигурна, че скоро ще започнат да излизат още подробности около филмовата продукция. А сега слушаме спомени на Поли Генова, Hit My Heart на Бенаси Брос и Дракюла на Тейн Импала и Джени. Planet Voice и Eddie.

0: Тиведо.
1: Тиведо на Лукас Кети бе включена в плейлистът на Нашия живот от Боби, който днес отговори на въпроса кои са песните, които бихте пуснали по време на дългите летни вечери. Вие също можете да се включите в темата до края на часа. А Spider-Man Нов ден записа исторически успех още в първия си уикенд по кината в Северна Америка. Новия филм реализира приходи от 355 милиона долара и се нареди на второ място сред най-силните премиерни уикенди в историята, като остана само на 2 милиона зад рекорда на Отмъстителите Краят. Лентата с Том Холанд започна с рекордните 168 милиона долара само в първия си ден по екраните в САЩ и Канада, изпреварвайки до сегашния рекорд за петъчен дебют. Въпреки опасенията, че новият филм няма да повтори успеха на Spider-Man Няма път към дома, интересът се оказа огромен. Продукцията получи отлични оценки както от критиците, така и от публиката, а най-голям дял сред зрителите са младите хора до 25 годишна възраст. Успехът на Spider-Man Нов ден идва в силен период за киносалоните. На второ място в северноамериканския бокс офис е Одисея на Кристофър Нолан, който също продължава да привлича публика. Според анализатори, феноменалният старт на новия филм за Spider-Man може да превърне настоящия летен сезон в един от най-успешните за киноиндустрията след 2023-та и да помогне приходите от бокс офиса да достигнат до нови рекордни нива. Вие вече гледахте ли Spider-Man Нов ден? Споделете ми в Viber, докато слушаме Paradise и Take Me There. Planet Voice и Eddie.

0: от 17 часа. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: телеканалът ни The Voice Radio NTV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

Dance на Slater е последната песен от плейлистът на нашия живот. Днес слушахме песните на дългите летни вечери, а утре, минути след началото на 16-тия час, отново ще сме заедно в компанията на най-големите хитове, най-интересното от света на музиката, киното и културата и, разбира се, вашите песни от плейлистът на нашия живот. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно през първия работен ден на месец август. Утре сутрин се събудете с Мари Никол в Morning Voice от 8, а след това раздвижете умовете си в The Voice Quiz. Оставям ви в компанията на Роби и Gorgon City с Джем Кук. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Eddie.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On air. Online.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

Ποτίστε το Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с